lagar chi chou bi sa yin na di chi je mi dun zam zhuwa na ba xia la nga zui men tu mang zu je di chi chou wa nian nong ngun bi le ji xi sen du